Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Около Суруса, на Подкарпаття.
1: Подкарпаття подарувало світу ефест неординарних особностей у різних окулах людської діяльності. У кожній з них суть знакової персоналії. Так народний артист України Петро Матій – це істинний співучий брилянт нашого краю, символ і гордість карпаторусинської землі. Уже вірх півсторіччя голос нашого земляка чудує слухателя, а його вокальними і сценічними талантами захвачувалися не лише на Україні, а й у многих державах Європи і за океаном. Феномен Петра Матія є ще в тому, що роки не мають на ним власти. Гесуліст Закарпатського народного хора у Нідниць, коли йому вже 83, пленить серця частувальнику, а його голос не втратив ані моцу, ані красоту. Притому Петро Петрович любить свою землю і язик. Он обрадувався гостем з Лемківського радіо і сивішно дав інтерв'ю на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Петре Петровичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Народ родитися в Сасою в 43-му році. Я мало про вас інформацію збирав. Що у вас була за сім'я? Що за родина була?
2: Ну, родина була, як і в основному багатьох у селі в той час. Пару газду було в селі, пару газду, котрі мали землі, а другі на них робили. І мамка робила, а нянька, доки нянько ходив по заробітках по світу. Та бідна сім'я була, нянько робив, кажу, у Франції, в ушім руку. Та коли я, вже як зайшли, совєтська власть прийшла, та, слухайте, знайшов їм чемодан повний грошей, пенгеву, стотками. Нянько заробив відно гроші, але прийшли совєти, та все хапнуло. Але то були великі гроші, бо чемодан такий, такий приблизно, яким я на концерти ходив, повний пачок. Я так на карти рубав, бо я це не розумів у тому річ.
1: Ви говорили, там, я теж позирав друге ваше інтерв'ю, що він дуже скоро пошуває.
2: Так, да, бо представ собі 8 років, кого знає, які туди були условия у Франції.
1: Так все добре.
2: Може на колінах цабали, може і по-простишки лазили в вугля, добували, а 8 років. Ну, а потім він заробив собі в ту болезнь шахтер. Ну, то я пам'ятаю, я був малий, мені було 10 років, коли він умер. Я 11-му роком пішов. Та я не дуже багато про нього знаю, але то знаю, що кашля, фуйтувалого, конфети собі все носив, або йому легше дихати. Потім я пам'ятаю його, вже коли колгосп прийшов, та, як старшого чоловіка, та давали йому таку роботу легку у колгоспі. То сторожем коло бджол, коло вулики, а потім був сторожем загородної, арбузи такі вирощувалися ми. Там таке місто в Сасові називається Русло Старої Тиси, дуже файна піщана земля.
1: Ну,
2: і там такі арбузи росли. Ну, що росло там. Ага, та нянько там доки...
1: Сторожив там.
2: Доки не умер, а умер, та все кончилося. І я із корову почав ходити між люди, бо там корова моя файно собі пасла, дуже файно давала молока, як нянько вмер, та я між другі корова, там такі поля були, як цей стул, ніж то було пасти. А її боля моя була така корова, що привикла до доброго, а потім доброго не стало. Та пак мамка продала, кажу, продайте, бо...
1: Нить з неї. По голосу днянька маєте, я так теж перепозарав.
2: Ну, я не знаю, бо у сім'ї у мене всі співали, і сестри у мене всі співали частенько, на кульку, я пам'ятаю, десь на свальбах, і мамка, коли співала вже внукам частенько пісні, ну, розказували мені нянько, бо вершники, що ти точно так каже, йшов селом, чути було, що маті йде, бо любив співати, та й мав голос. Ну, у когось я мусився вдати.
1: У вас були 7 сестер, а є усього?
2: 6 сестер.
1: 6 сестер.
2: Сестер, я семий, так.
1: Семий, ви послідний сирота, син.
2: Нянько ще тричі женив. Перша жона померла від тифу, не було дітей, а в другій були 2 доньки. Та нянько ще вже женив на мою мамці уже з 2 дівчатами. Нянько казав мамці вже. Не казав, а через вулицю жили в селі, в одній вулиці. Не казав, що Юлко, люблю тебе, будь моєю жоною. Каже, будь матір'ю моєю дівчат.
1: Понятно.
2: Та мамка його дуже любила, бо симпатичний був. Який був вусатий, красивий мужчина. Правда, лисоватий такий я. Ну. Каже, тож май високий був я. Ну.
1: Читаємо, що ви у школі не дуже хотіли співати, футболісти били.
2: Хори не дуже. Я колядував з дитинства.
1: А, ну колядувати,
2: Колядував, я був і ангелом. Основному ангелом був, бо ангел заводить вертеп, несе до хати Бетлеєм та співає першу пісню ангела. Та ангелом був, а потім, коли маленько повзрослів, 8 клас, скажімо, 7, 8, 9, я вже дідо був. Вже дідо, я вже пужав літи, вже бігав за дітьми.
3: Віфлеємі новина, діва сина породила, породила в благодаті непорочна.

0: 8-9 класі ходив у Чорнотеску, бо у нас була лише семирічка в Сашові. Та там був такий викладач, на скрипці добре грав, на баяні, але викладав історію Чубан. Він і є виновником, що я став артистом, бо він мене привюхив в училище музичне, привюхня до Задора, бо я Задор послухав. Бо
1: 24 роки жена того.
0: То вже після армії. Я вже після армії прийшов. Я і в армії співав, і в Донбасі співаємо, але я ніколи не думав стати співаком. Ну, співають, так у нас вчені майже всі співають. Коли мені сказав Задор, уже в тебе, хлопче, професійний голос, ти можеш стати співаком, заробляти гроші голосом своїм. Та в мене вже 25-й рік пішов, вже був 25-й, я був женатий, вже дитина була, старша донька. І то я тут дуже рискнув, думаю, то раз такий чоловік каже, то значить щось є. Повіряємо у себе.
1: Позирайте, воно у вас зійшло до того, історі по вашій біографії, у ПТУ співалисте, в армії, в Німеччині співалисте. І всякдо я чув, що у вас візитну таку карточку було верховенна мати моя Машкіна.
0: Ви розумієте, то була моя перша пісня, бо колядок я знав много. А Машкін написав пісню десь у 58-му або 57-му році, і у Сасові колокол на стовпові був, та хор співав постійно, то включали. Я вивчив, я не знав, зараз що знаю її. А поїхав на Донбас, та коли нас построїли профтехучилищі, самі хлопці були. Сварщики, монтажники, крановщики, автомобілісти, всякі такі спеціальності, самі хлопці, і прийшла одна жінка з акордіоністом, та каже, будемо робити учнівський хор хлопчачий. Хто знає співати? І так пішлася по клубам, построїли нас, та ми співали «Широка страна моя родна». А вона слухала, де як співають, ти на сцену, ти на сцену, ти на сцену. І в тому числі я пішов на сцену, убрала нас, кулькою треба було. А потім каже, кого будемо заспівати щось якусь пісню? Ну, я верховину мати моя знав. То було в 59-му році.

0: Ну, то вона мене потім зробила солістом, а вона десь там у Краматорську ще було. Мала ще десь колектив на цементному заводі, там вона мене брала пак у тот свій такий хор великий, і там я зробила солістом, а там я почав співати. Але все одно я не думав, що буду співаком. А в армію прийшов, послужив в Германії, та коли нас відбирали у Франкфурті на Одері, так там розподілительний пункт був, бо я це призивав із Маріуполя в армію. 60-й рік, 15 років, як закінчила війна. Та в Німеччині, та нікаєм, то там ходили, знайдали всяких спеціалістів. Народа солдат привезли, мама моя, хто що знає. Ну, а я що? Я лише співати знав, та сварщиком мав четвертий розряд сварщика. Коли казали, хто знає співати, кажу, я пішов, бо співаємо їм, дивлюся на небо, та верховіна мати моя. Так нараз мене удобрали у ансамбль групи войск Германії. Ото другий ансамбль після Олександрова був тут в Совєтському Союзі. Ну, але там ще стала така історія, що нас удобрали 8 чоловік, двоє вокалістів, інструменталісту, там всякі, ото був ансамбль мощний. Та привезли нас туди на базу, а там, як у ресторані, там ніякої казарми, ніяких тарілок бляшаних, як в ресторані, салфетки, все. Файно, але не було колектива, бо колектив був у відпустку. Ну, а то ми групово тихенько поїхали всі в самоволку із Кенігсбустеркаузен, городок такий. Ми пішли всі, в воротах ніяких часових не було, бо ансамбль таке було. Ми пішли в город, а там нас патрулі мив, привіз та сюди, та пак усіх восьмох нас розподілили по всій Германії. Ну, я як сварщик та попав на воєнний завод, мені повезло. І тот, котрий нас відбирав, кончив Московську консерваторію, саксофоніст теж зо мною попав у одним часі, він організував ансамбль, став завклубом на заводі, а завод такий був мощний, один батальйон солдат, 600 німців робило. В основному робили німці, спеціалісти, токаря, фрезеровщики, воєнний завод. А таке, ну, хто там у 17 років мав спеціальність, я добре кончив училище, я вже мав професію. Нормально відслужив. Да, і коли ми організували вже ансамбль, та кажу, Юліс, ми йшли на дружбу до німців. На дружбу. А дружба то як? Ресторан, у них так, столи стоять, там сцена, і співаємо ми, співають німці, і так їм відслужив в ансамблі. Коли там одного начальника майора, він був підполковник, ну, розжалований, такий був прогресивний офіцер, що його совітська влада розжалувала. Лютов прізвище, я тепер пам'ятаю, він увлікався вокалом, та його жона, і вона мені казала, що вас, я хлопче, голос вам треба, як прийти на гражданку, поступати в консерваторію. Але я то теж так пропустив мімо вух. Я радий був, коли це демобілізував, що вдома, не в то, що в консерваторію.
1: Ви коли женилися, ваша жона була учителькою математики, таку, я тим люблю. Маргарета, так? Хотіла вийти за сварщика, то на той час не дуже престижно було.
0: Я не знаю, може, я й полюбила, я красивий, симпатичний, кучерявий. Прийшов із армії, я 7 років у селі не був, мене дівки не знали. Я
1: так, говорили по-руськи.
0: Один день. Прийшов, думаю, мамка каже, я ніч сина не розумію. Ну, кажу, мамку, чекайте, я поїзді, коли їхав, то так мені було
1: прийду
0: дивно.
1: Себе.
0: Так мені було дивно, люди говорили по-нашому, а я 7 років лише по-руську говорив.
1: Та я дома, так, військо брав.
0: Я добре говорив по-руську, і в армії, і в училищі, все там все по-руську говорили. Там було на Донбасі, в Краматорську, такий суржик, але в основному пацани всієї області, з Донецької, з Харківської, і з Луганської вчилися в Краматорську, та по-руську говорили в основному. Ну, я не знаю, там співаємо хорі. Та дівка там, досить дівок було в хорі, та я собі мав вибор, а так все стало, то була довга історія, я в книзі свою розказую, я написав книжку, до речі.
1: Я знав її мову.
0: Пацан, 18-річний, каже, Петр, ти там в хорі ходиш, тих, щіпляш тих дівок, а ніка, яка вчителька, роботу вже має, красавіця, морда була, висока дівка така. Блондиночка, то тепер вже 80 років. Тоді була молода, вона 3 роки молодша від мене. Та кліпнув, так якось раз у клубі, у кіно, наші ще погляди зайшли.

0: Стане другом ходив до нього, що вона, я думку числа, я по-другому. Так, ти знаєш, що я прийшов в новембрі із армії, бо 30 днів переслужив, бо я мав 30 суток об'явлено за всякі порушення в армії. А сидіти мені годин був, бо мусив їм робити. Без мене це не годні були вийти.
1: Та це вам везло.
0: Та так тут білорус, капітан, начальник цеха, був, так це нас називали, начальник цеха. Не начальник роти, бо не звота, а рота, бо людей багато у цеху робило. У нас був інцидент такий, що каже, я тебе застрілю, кого стріляй. Стріляй, я кажу, не пійду, то я готово. Така була раз історія. Та так він мене 30 днів, я пересидів. Дав мені номер, кімнату мені дав в учебному корпусі, койка, чини, що хочеш, але двоє не пустив. Я вже йшов лишисти пілотка у жибі або за погоном, та йшов лишисти із солдатами. Отака історія.
1: Кажете, вчитель вас правив на те, щоб ви пішлися вчити до Задора. І я знав, що теж ту роль основну зіграв ваш тесть, котрий повів, що найдеться вчити настої.
0: Морги ти мою отець. Дитина була, мамка каже, нащо це сина женів. Треба було зараз іти вчити, а потім женитися. А в тисі морги ти не каже, найде, ми віруємо. І тебе, і діти. Хижа була моя, бо я маю молодший, та в хижі, котру мамка построїла, доки нянька у Франції був. Нянька гроші присилала, мамка хижу строїла у дворі нянького вуця, тестя. Прийшла нянька з Франції, а хижа мамка построїла. Ну така ж, це найдеться, ні до кого ми удержимо якось. Молодець. Не знаю, чесно кажучи, я повірив у себе та пішов. Інакше я не вірив. Як я був, малі сумнення мав, але коли я на обласному огляді до 50-річчя Великої Жовтневої революції взяв перше місто, голова журі Задор каже, вам це треба вчити, я вас, каже, беру в училище, він був, дав кафедру вокальну, та й художнім керівником філармонії був Андрій Задор. Я вас, каже, беру в училище, і такий беру вас на роботу, у вас у два голосу поставлений. Бо це робити у мене в бригаді, така бригада музлекторії. І йшли концерти, там були солісти, сопрано, баритон, бас, тенор, і чтець, гуморист і ведучий. Нас було 6 або 7 чоловік всього. Ми вели пропаганду совєтську. Тематичні концерти.
1: Я не чув, був десь, по-моєму, 77-й рік, ректорська бригада філармонії, да, так воно десь йшло.
0: Ну, то вона була йдути і до мене. Я в 70-му почав робити, коли він ще учив училище і робив уже філармонії.
1: Коли в консерваторії училися, у вас вже було троє дітей.
0: Дова історія. Розказувати, на другому курсі ще родила друга донька. Ну, як воно, приїжджати із училища, добре, що туди легко було. Сів електричку до Королева, а з Королева пішком до Сасова, також і з Львова. Знаєте, таке то. Я не думав про сохранення, бо не дай Бог. Своє діло робили з бабою, та діти чарожали.
1: Це добре.
0: Із консерваторії приїжджав професор та 3 роки за мною ходив. У нас, каже, в консерваторії випускники не співають так, як у вас поставлено, що на місці. Пойте в консерваторію. Та так ледве мою моргіту, говорив, каже, професор, він за 3 роки кончить консерваторію, не за 5, бо у нього все на місці, лише маленько треба набратися ума музичного та й репертуару якось. Так і за 3, так каже, найде. Туди найде так, що мамка, і вмила, я на 3-му курсі був. В консерваторії, та вже до того, що хотіємо лишати, але викладач і професор каже, ти що, вже давай на 2-й рік кінчаєш консерваторію, бо я робив і сварщиком, вчимося на вечірньому, а днем їм робив сварщиком, заробляємо гроші. Та каже, переводиться на стаціонар помічником режисера, я встроїв оперну студію, і каже, будеш робити розклад студентам і готувати програму за 2 курси, та поки за рік, за 4-й курс, і 5-й, і 4-й здав. Та так, маю запрошення туди в Союзі, запрошення в театр в Білорусію, і в Росію, і в Молдавію, але покійний Вісаник, художній керівник був в філармонії, каже, ми тебе чекаємо до нас в філармонію. Так я думаю, та я буду йти туди, а я бачу, яка в ту життя в оперних театрах, що ще там робить. Аж би в ніякий голос був. Красивий Соня, все одно старі задавлять. Буду сидіти на помічних партіях і не дадуть мені нікуди співати головні партії, хоч я ліричний баритон оперний. Ну я думаю, та й добре, що прийшов, думаю, я через півроку квартиру, 3 міста, дістав і все, і жуні роботу знайшли в Семенюк покійний.

0: Te 84 rok może zasłużonym stary.
1: Bo ich taki był pierwszy i ostatni konkurs w Kijowie opernych śpiewaków bez opredzielenia wozrasta. Ja to pamiętam, ja nie dużo się gotowił, bo nie думаłem, że trzy tury pójdą. А я мав репертуар. Так все вийшло, що я все прийшов всі три тури. Гіга, пам'ятаю, туди Степанкиний учився, і він там у залі сидів у консерваторії
2: та
1: робив погоду, коли я співав наші на пісні. Так що я прийшов на третій тур, але не маємо такої, як треба, програму, бо треба було цикл романсів одного композитора. Тобто мінімум чотири романси одного композитора на вірші одного поета. У мене такого не було, я заспівав пару романсів, ну та... Четверте місто дістав через 160. Через 160 четверте. Інакше будемо лауреатом, бо я співав добре, удачно. Дали мені одразу звання, і я мав право гастролю по Совєтському Союзу. Да. Їздив, доки час Союз не розпав, по гастролях. 11 концертів.
0: Десь ти був, по яких?
1: По Україні я їздив. 11 концертів, яких я рік мав дати гастрольних концертів. Чад, Україну уся нам знав.
0: У 95-му році ви взяли перший раз премію Задора, і Бахтіста Марича двічі.
1: Я мав 4 рази премію Задора.
0: 4 рази.
1: 4 премії. Перший, коли учредили цю премію,
0: так, на 21-му
1: я перший був серед

Ana Ільничка, а я і ще одна з Мукачева. Сильний колектив, вокалістів першого класу. Коли колись приходили і слухали програму нашу з Києва, художня провіряли і сказали, самий сильний колектив на Україні, як музикторій. Самий сильний колектив. І вміли робити репертуар, і вміли програму робити. Ну, Микита рішив уволити всіх. Добре, Ільничка пішла у камерний оркестр, мене Наташа взяла в хор. Пойте, я вам дам ставку саму високу, будете ходити лише на концерти, у вас репертуар є, ніякі репетиції, хіба якийсь новий твір. То я все согласив, і я отримую хороші гроші на концерти, вона мене лише там, де треба.

0: Во многу авторских спионах спеваете. Або кој дела вас писал слова?
1: Так се стало, што перестало, како се наши композитори украински начали видеть, коли солисти велики писати под себе, що пісні Білаша не було, Самопомер, у тих композиторів Майборода, що я співав академічні пісні, не стало їх. І я попробував сам писати. Найшов їм пару віршів хороших, спочатку, ко там Густі, потім Товтин, потім Шип, Кузан. І я почав писати свої пісні. І тепер якраз...
0: Габорець теж я бачив.
1: Габорець, так, Габорець, дуже багато. Габорець ніколи не видавався як поет, доки був начальник. А я пішов на пенсію та книгу за книгу. І представ собі, усі книги у мене є. Ми видали 4 збірки з ним в пісень. Остання книга, яку він видав перед смертю, та утім лиш 3 або 4 пісні написав, бо, ну, хоча повторяє, не в тож повторяється, а в той вірш самий, а перероблений, але на одну тему. Він дуже любив про природу, про, ну, про що, ну, молодець, він писав про все. Так що, от я якраз їм нині рано став та готую нову програму авторську до 35-річчя Незалежності України, та переговорюємо із Шипом, із Густієм, із Товтином, із Новаком. Ну, Габорця вже не є, Габорця буде там 2 пісні. І з усіх пісень, котрі я із ними співав, та хочу зробити концерт і із їх присутствием. Бо я маленько після ковіду, маленько майстав, маємало, не можу много співати тут.

0: ринку, як йому колись співав по 25 пісень, тепер 10, 12, оцілю, сідає мій голос, причому низи пропадають чомусь. Ну то біда ковід, прийняв ковід, а верхи звучать. Та я вирішив зробити концерт, кого знає, кулько я ще буду співати, 83 роки, ну не добре, а голос звучить як у 40. Розумієш, просто я би вже не робив, бо ноги не так, не болять, але не можна ним ходити. Не співав, але кидня Бог сохранив після тої аварії, коли була 35 років тому назад. Я мав згоріти в автобусі, як спічка.
1: Ви співали, ну я думаю, такий досить довгий час із Василем Матолом, з нашим поетом, вашим колегом,
0: цимбалом. Дружні, Вася той не раз у мене був, я дуже жалко, що Вася пішло так. Я хотів із ним зробити концерт в училищі, бо зробив їм тепер цього году. Новак. Мушу діти знайомити. Там є виховна година в училищі, один час збирають молодь. Та я зробив із Новаком концерт, із Стовтином, із Шипом, із Густієм і Хотієм із Габорчем. Ну, Габорч передзвонив і каже: Петро Петрович, я не встаю вже. Робіть без мене, бо мене не буде вже майже. Та я би почував. Він умер. А поки я зробив без нього, була донька його з зятьом Немишем на концерті сиділи. Та ми зробили два концерти і в училищі, і в музеї Габорч, в пам'яті Габорча. І тепер йому теж якийсь концерт включив дві пісні Габорча. По дві пісні кожного. По дві пісні. І кожен поет почитає свої вірші, щоб буде мати дяку до 35-річчя. Ото Анушик буде в музеї, як і що, я запрошу.
1: Обов'язково.
0: Але я не встигну в августі, дата 24-го, а в тому вже буде, вже як прийдуть студенти. Або в вересні, в сентябрі, або в октябрі буде той концерт.
1: О, то супер.
0: Да.
1: Супер обов'язково. Ото,
0: бо Бог знає, що ще стане зо мною. У мене ще сестра у Тасові живе 92 роки. Моя молодша була, після неї йшов я вже на 9 років молодший від неї. Уже вас... нікого не лише, що в нас стала сестра у селі.
1: У вас ще був земляк знаменитий Бідзілля.
0: Бідзілля? Микола. Микола та, до, нянько та його тисяч. Були цимбори, вони версники були, але його тись пережив, мов нянька, я коли вчив уже в консерваторії, там сидить на лавіці старий Бідзілля, та все не вітав, бо знав, був його цимбори, вони були версники, але тот 90 пожив, так як Микола. Микола вже навіть 90 пережив.
1: З кимись у дуеті співали і було вам маймило? Кого можете спомнити?
0: Ну, я в дуетах по роботі у філармонії з Зубаничку співав, дуети з жіночим голосом, і з Підгородського співав, і з Ільницького співав, і з усіми дівками, бо вони у якому колективі, тому це було дуети співати. Ну, а співаємо дуети із студентами в училищі. Я виховав трьох студентів хороших. Один Тулюк у Мукачеві.
1: Олекса Тонцимбор. Ну, а він вас називав, коли за вас
0: спомнив? Він за мене вчив два роки, а потім поїхав в консерваторію, я його вів як баритона. А він поїхав у Київ, то там
1: мовили як тенора. Дитярський хлопець.
0: Начали його вести як тенора. Я не був согласений з ним. Бо тенор має мати верхи безпредельні, так як має бути тенор, так поворотити в ті. А Олекса не мав того верха. Він баритон ліричний, такий, як у мене. Я коли чув, то каже мені мальованочка, вчився в неї як диригент. Каже, Матій, другий Матій, тембрами навіть ми похожі. А потім у мене був Славік Корсак, він зараз у Празі в оперному театрі. І Міша Подкопає зараз у Кошиці в оперному театрі. І всі три учні у мене, що я випустив. Потім я лишив спеціальність вокал, бо я не один був пропускати, а мусім. Я рідко в училище ходжу.
1: Я ти читав, що ви із Кірпов співали десь, що до вас приєднав, коли ви не чекали.
0: То було таке діло, що приїжджав сюди Кучма. Президент і в Білому домі, у камінному тому залі, начальство мене покликало, каже, буде Кучма, та прийдіть та заспівайте щось. Та так це вийшло, що я там співав, а Кірпа сидів як міністр транспорту, він встав, підпішов, почав співати другим голосом. Такий бас у нього, такий у нього бас, що добре, я не думав. Молодець, Кірпа, от так це було з ним.
1: От ви вже повірили, що хочете зробити концерт. Що бисти ще хотіли зробити? От якраз не зробилися, а дуже це хоче зробити.
0: Я тепер якраз їм казав, тепер хочу ще зробити. Ну. Бо вже не беру такий щось солідне зробити. Тим більше в філармонії. Тут мене Микита тільки годи проробив у філармонії, а він останній сольний концерт я давав уже перед війною. 30 років незалежності. Я давав концерт, то я заспіваю в музеї, або ти ще якийсь зал знайду, але всі з концерти ще зроблю. Возраст, критичний возраст. Розумієш, воно ще звучить, але здоров'я подводить.
1: У 13-му році випустилися біографічну, ви написали повість «Сповідь».
0: Та-да.
1: Перевесла моєї долі. Не хочете ще щось із такого от написати?
0: Я не в то діло, так би бо їм хотів, бо кончуємо писати, прийшов до власті Янукович. Прийшов до власті Янукович, і я кінчаю повістю, щоб ви бачите, що Янукович зробить. А Янукович тільки наробив діл, і після того Майдан дуже би хотів, але лінуюся починати писати. То треба писати та писати, а писати би було дуже много що. Бо і хорі гастролі були, і поїздки, і політична, але я не дуже би хотів цього політику мішати, бо я не політик, просто то маленько розумію. Ти це стане таке, що я лишу і хор, і училище не буду робити ніде, бо жона дуже каже, що лишайте все, і з пензії уживемо з твоєю, уживемо, і вона пензії, і я пензію. Але мерку ще внуку, правнуку. Правнуку вже, та я допомагаю їм. Я стипендії училися, єдинця вчить у університеті вчилися, і другої я їм платив стипендію, каже їм честь. І одну, і другу, і тепер ще третя буде поступати, оп'ять буду допомагаю, можливість та чого. Куди? Собом не понесу гроші на той світ.
1: Петре Петровичу, що бисте пожадали русинам світа? Бо ми живемо в різних державах, але ми діти єдної матері, ми всі русином, кото чувствує серцем, і кожен розуміє, що ми мусимо сокотити свій народ. Кінемо так, що би ти повірив?
0: Я сказав би так, у цьому світі русини все мають добре, бо мають свою організацію, що я б єдно хотів би, обися русини нашого Закарпаття об'єднали, говорять, то ж, як це то називати, діалект. Не діалект, бо як я говорю з тобою, той по-нашому українець буде з Вінниці, порозуміє. Значить, не діалект, а зовсім друга мова, русинська, стара. Можемо на походити від Київської Русі, може при монголах, коли тікали з Києва люди в горах, все прятали в наших, та у того пішла наша мова русин. Утки слово русин.
1: Ну, воно тут поширено Русь. Було Русь, слов, Русь, Пряшуська Русь, Лемкуська Русь, але інших це й не розпозірує. Єдно, що є, наприклад, тот конгрес, ну, кіба він себе має вів активніше, бо не була така інертність. У русину бо мали дуже файну підпору, тому що на всі європейські інституції можна давити і просити собі ті права, да, які мають другі. І все було добре. А вони чомусь там не пишуть, а сюди заганяють письма, хоч знають, що буде отвіт там уже закладений, нам організацію міняють. Поддержку маємо держати і глядати у альянсі із русинами другої держав. Кінь самі собі не поможе, не поможе нам ніхто. Дякую вам, Петро Петрович, за файну бесіду. Дійсно, ви розказали дуже много файного. Це могли б ось хоч один куплети, з якої співанки, яку найліпше любите?
0: Та я їх люблю всі, бо
1: я знав.
0: Мене не любимо пісень. Коли то ту комар.

Зійшла, а ще то та комариця не зійшла, вжеся наша вірна любов розійшла. Думаєш, дівко, що тя люблю, ой я, коли до тя вечір прийду, чугая, а я прийду говорити, ой я, думаєш, бідо, що люби. Ти чугая, фраєрочка стародавня, ой я, любив я тя недодавна, чугая, любив я тя, а ще й буду.

Молитва. Розвийте ся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.

0: Валюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gazdo gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лисів, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб щасейки не душили дарму. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібущ аркішани зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахний, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в тнешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Jest četvr, 9. липця юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз загорить 15-та русинська ветра в Малому Липнику, яку рихтує організація «Молод Русина». Програм зачне ще о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського осію». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ватра зачне ще пів до п'ятої мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальше ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусідо» і «В кругу живота». Тен завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки чи щитодруку. Буде тіж пальня ветру, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалу в русинському, словацькому і польському язиках, мапа обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібниці знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж зараз вийде піше православне паломництво на Святогору Явір, де в найближчу неділю православне лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році означена буде тіж сотна річниця повороту лемків до православ'я. 36-те піше паломництво тим разом буде вело путем повороту лемків до православ'я. От толяво через Святкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Кладошію, Смириковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Восову. Вперед день Свята в суботу в Ганчові будуть правити вечорні богослуження. В день Свята в неділю 12 липця юлия помнико перейдуть до Восово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть єрархи. Пак вшотко вірно вийдуть відно на Святу Гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. Припоминаємо, що в днях від 31 липча юлия до 2 серпня августа пройде 46-та лемківська ватра на чужині в Михайлові. Заохочаємо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться всюди в Facebook і в Інстаграмі. Організатори з товаришення лемків оприлюднили уж ціни білетів на тогорічну ватру. Ціна нормального білету – то 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком – то 40 злотих. Очевидно, є більше категорії, в тому тіж родинно чи групово білета. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет враз з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. Неодовга має вистартувати продаж онлайн, та ціна вступного має бути нижча, як ціна в касах ветру в дні її відкриття. Від 11 липча юлия до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святого Косми і Дам'яна в Портному і Мажарській Загороді в Оси будемо обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гафтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липча юлия о 15-й годині в церкві в Портному. Вистава представлять графіку і телеграфіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймано не лемзором, але тіж дотоком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасно інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувано будуть в Портному і в Осі, двох місцях сильно зв'язані.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: jest четвер 9 липня юлия 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз загорить 15-та російська ветра в Малому Липнику, яку рыхтує організація «Молод Русина». Програм зачне ще о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського голосів». Тен завершується вечерньом забавом. Суботній день ватра зачне ще 4:30 мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». Тен завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо ж скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки чи щитодруку. Буде тіж паління ветру, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косма і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалю в русинському, словацькому і польському язиках, мапа обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість пересування організаторам рецензії. Дрібниці знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж зараз вийде пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році означена буде тіж сотна річниця повороту лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом буде вело путем повороту лемків до православ'я. От Толяво через Святкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Кладошію, Смириковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Лосову. Вперед день Свята в суботу в Ганчові будуть ще правити вечорні богослуження. В день Свята в неділю 12 липня юлея помники перейдуть до Лосово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть ієрархи. Пак швидко вірно вийдуть відно на Святу Гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. Припоминаємо, що в днях від 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде 46-та лемківська ватра на чужині в Михайлові. Заохочаємо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Facebook і в Інстаграмі. Організатори з товаришення лемків оприлюднили уж ціни білетів на тогорічну ватру. Ціна нормального білету – то 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком – то 40 злотих. Очевидно, є більше категорії, в тому тіж родинна чи групова білета. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет враз з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. Неодовго має вистартувати продаж онлайн, та ціна вступного має бути нижча, як ціна в касах ветру в дні її відкриття. Від 11 липня юлея до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святого Косма і Дам'яна в Портном і Мажарській Загороді в Лосі будемо ж обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гафтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липня юлея о 15 годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і телеграфіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймано не лемзором, але тіж дотиком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасно інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувані будуть в Портному і в Лосі, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В кожному з них вказані будуть інші праці артистки. Разом творять вони єдне оповідання о гафті, пам'яті і традиції.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepniku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Анися буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Анися осінь пастуша шелестом вільним не збила, анися сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясеню єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лем сонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на збір ламківській полутовчаній дорожі. Але не зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, що проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово, або ся мій гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірщ не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч цілко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча готарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Вітам вас, мили мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Хто систематичні слухати 70%, тот тепер чув вшитки 5 випусків циклу «Фата Моргана». «Фата Моргана» – то цикл, посвячений 70-літтю оптації, пересеління руснаків з Пірішівської Руси на Волинь. Для зацікавлених, повім же, то та тема буде іще продовжена, але кус пізніше. Чом? Бо оповідали сме про оптантів, але тим часом занедбали сме інші лемківські події, о яких ти ж варта повісти. То зробимо в 70% таку перерву от той теми оптантів і пак заздоний вернеме, а тепер кус до інших тем. Конець літа і початок осени – то час, коли розквитають ріжні ватри і ватрочки. А в самім кінці серпня мали сме маленьку ватрочку в гутиску Тернопільської області і бівшу в зимній воді коло самого Львова. В перший вікенд вересня відбилася ватра в Нагірнім коло Самбора. 10 вересня в львівськім скансені святкували сме 25 років від часу, коли відправлено першу літургію новопоставленням з копіюванням в селі Хотань в лемківськім храмі. І то було файне свято. Так то у Львові, окрім кермешу в день святих Володимира і Ольги, лемківська церков має і таке свято. За Івано-Франківську, то ту неділю вже прийде, будемо святкувати в Лемківській церкві святих Кирила і Методія 20 років від часу першої літургії, от служеної для лемків в Івано-Франківську. Ну, розумійся, отслужив їй не хто інший, як отець Анатоль Дуда Квасняк, священик, призначений для шитких лемків в Україні. 9 вересня то тота річниця, коли була підписана тота угода, що треба лемків і нелем виселити в Радянську Україну, то 9 вересня лемки Тернопільської області прийшли до пам'ятника виселеним з Польщі, де було отслужено молебен в пам'ять о трагедії висеління з рідної землі. А на другий день, в неділю, 10 вересня, южна полудню Тернопільської області в Чорткові лемки зібралися тиж коло пам'ятного знаку виселеним. Він стоїть в самім центрі Чорткова, недалеко Лемківської світлиці. То лемки тиж тамся зібрали, споминали о акції «Вісла», о виселінню в Радянську Україну, і була відправлена і панахида. Видите же було дуже різних подій. У вшитках я в єдній передачі і не оповім, але і не хочу у вшитків оповідати. Виберу щось єдно. То гнеска найбуде о ватрі в зимній воді.
2: А зараз до нас завітає гостя з Івано-Франківська. Це заслужена артистка України Галина Баранкевич.

так щиро повім, що не пам'ятам, по якій з черги в атрі і де ж то було, але якось так постановилам сої, що не буду ж традиційні описувати, що ся діє, хто вийшов на сцену з представників влади самого початку, що прорекли лимківські діячі, а ти ж не буду вичисляти вшитки, хто співав, танцював, це декламував верші. Я є власні верші, а не поезію. Поезію чую з ветряної сцени барс рідко. Ну і так сої рішилам, і зато юж з того часу не трималася сцени, а пішла їм до людей. Така практика дає і переваги, але і ризики, бо ніколи не знаєш, кого стрінеш. Ту ж треба мати нюх на лемків і якусь саренчу. Найперша саренча, так повім, то добра погода. Як тепло і не ліє, то де люди на ветрянім полі доокола так свобідні сої сидять, лежать, не понагляються, так поволи гостяться, бесідують. І легко можемо долучитися до них і ти ж зачати бесіду, просити о інтерв'ю. В таким стилю не раз робила так ріжні ватряні бесіди, і в таким стилю зроблена і гнешна передача.

0: Лемківщина. Організація молодежі, яка вийшла з неї, то молода Лемківщина. І третя така організація, вона зовися Фундація дослідження Лемківщини. Село це ж тепер, повідають, селище, зимна вода, потім барс велике село, вже зачинається одраз від краю Львова, належить до Пустомитівського району, зато до організації фестивалю долучаться, ясна річ, і Пустомитівська районна державна адміністрація, районна рада і сельська рада зимної води. Ну і Пустомитівська районна філія товариства «Лемківщина». Початок того третього фестивалю різнився від двох попередніх хибальтим, що для привітання вийшла на сцену між іншими достойними людьми і Ярослава Галик. То було в суботу, а от п'ятниці, коли у Львові відбився шестий конгрес Світової федерації українських лемківських об'єднань, пані Ярослава була головом той організації. Даляня то була досить несподіванка, вже власні їй вибрали на голову з фулу. Але іще більшим несподіванком було для тих людей, хто такий старий, як я, і знав вшитки тоти попередні голови з фуло, вже нова голова на фестивалі виступала по-своєму, по-лемківськи. То щось дивне, незрозуміле, бо переважні голови з фуло, голови Всеукраїнського товариства «Лемківщина», а ти ж голови обласних і районних організацій, все ограничали себе, як ходить у лемківську бесіду. Ограничали до одного, двох, трьох речень, гейби то було якось лімітуване. А у пані Ярослави, яку певне знати, навіть з нашого радия, бо давала нам інтерв'ю це з книжок, яке вона видала, в пані Ярослави чогось не було ліміту. Виступала по-лемківськи від початку до кінця, то якесь дивне. Але повіла вже Гнеска, не буде нич о діячах, бо буду ходити з диктофоном між лемківським народом. Зато не буду оповідати о тих, хто мав би пасти лемківські уці, а лем о тих уцях, о них самих. Не буду бесідувати ту ані о громадських лідерах, ані о духовних лідерах, хоч ясна річ, не було би фестивалю, кідби не виступив лемківський священник отець Анатоль Дуда Квасняк. Але, Гнеска, на початок дам фрагмент виступу другого священника, не лемківського, то священник з греко-католицького храму святих Ольги і Єлизавети з Львова, мешканець зимної води, отець Богдан Когут. Він співслужив літургію з рана в неділю на другий день фестивалю 27 серпня. Якомусь мав проповідь і теж короткий виступ по службі Божій. Ну і ясно ж він рихтувався до той проповіди, але окрім того, що пририхтував повісти свої вказанню, експромтом повів і дашто о лемках. Ноле, послухайте тот експромт.
1: Сьогодні, користуючи з цього богослуження, що два дні разом з вами тут можу бачити вашу культуру, хотів би, дорогі мої, декілька речень сказати щодо вашого свята, фестивалю, спомену минулого і сучасного. Я би хотів вашу увагу звернути на таке, на про що ви навіть не думали. Ви подивіться, дорогі мої, на святу родину. Марія і новонароджене дитя. Являється ангел і каже: «Бери матір, дитя, тікай до Єгипту». Як це довго було, вночі, коли, не знаємо, дорогі мої, це історія, якій 2000 років. Але вони переселяються до Єгипту, є до того часу, поки жив Ірод. І знову являється ангел і каже: «Бери матір, дитя, вертайся в свій край, бо немає того, хто посягав на життя дитини». Скажете, що спільного? Між народженням Ісуса і виселенням лемків з Лемківщини. Дорогі мої, в ваші родини не прийшов ангел, в ваші родини прийшли воїни.

0: воїни зі зброєю, і кому відвели декілька годин, кому менше, і пакували на залізницю, вивозили. І, як пан голова вчора зауважив, що можна було взяти на фіру і повезти. І може скластися враження, не мов би, дорогі мої, ви були не тільки покинуті, забуті, і що Господь не діяв над вами, опинившись хто де. В кращому випадку на Кіровоградщині, на сході України, а так взагалі розкинуті по світу. Але все-таки, дорогі мої, Бог над вами і над вашими родинами чував. Найбільше, напевно, образливо було вам тим, що прийшли до своїх, а свої не прийняли, коли поселялися в наших українських селах. І не так легко є жити з таким статусом, з таким ярликом, бути переселенцем. Воно минає, бо багато людей ваших вже відійшло з того життя, от і ви влилися в ці культури, де живете, де жили, де переселяєтеся жити. І само собою являєтеся тим великим таким прикладом, зберігаючи свою таку культуру, про яку заявляєте так голосно, так відверто, так мелодійно. Бажаю, щоб ви понесли звідси оці почуття і розвивали цю культуру. І щоб в цій такій різній українській гармонії сплітався один вінок молитвів перед Богом і один вінок нашої української культури перед тими іншими народами, про яких Шевченко казав, в сім'ї вольній, новій. І що ми вливаємося в ту таку нову, вільну європейську сім'ю. Розвиток, немов би того воскресіння, оживлення і нове народження, яке має прорости не у вас, старших людях, а яке має прорости, ви вже то, як то зерно кинути землю, а от сходини – це ваші внуки, ваші діти, які вже тут є у цій культурі, про яку, дорогі мої, я казав. То добре, що ви так пам'ятаєте свій край, любите свій край, дорогі мої. А уявіть собі, що завтра приходить такий закон, такий час, така можливість вернутися в рідний вам там край, до своїх оспіваних смирічок, потічків, долин, жита. Я дуже уважно це вчора слухав, воно оспіване. Скільки вас би поїхало звідси з тої благословенної земновіцької, взагалі цілої української землі? Я думаю, ви тут звикли, ви тут побудували свої нові гнізда, родини, будинки, і тут є вже життя і ваш корінь. Так само, дорогі мої, нам місцевим, хотів би сказати, маючи такий в земноводі місцевість і фестиваль, це доповнення, це не означає, що тут тільки самі лемки радіють. Я думаю, що тут радіє ціла земновода, і ціла округа, і це велика радість, що можемо, дорогі мої, так разом з вами святкувати. Здоров'я, радості і гарних вам ще далі вражень.
1: Така то аналогія от єгомустя з церкви святих Ольги і Єлизавети отця Богдана Когута. Уподібнив вигнання лемків до вигнання з Палестини до Єгипту святих Осифа, Марії і маленького Ісуса. Розуміється, повів вже по смерті злого Єрода свята родина вернула до Палестини. Ну, але як то з лемками? Це вони мають вертати, це не вертати з того Єгипту. Ту мені приходять нагадку і події зо Старого Завіта, життя жидів в Єгипті і вихід оттамаль з Мойсеєм. Це то, може, і лемкам здалося би якогось Мойсея свого мати. Єгомусь в кінці повів жалемкам юж досить добрі в тотім Єгипті, та зато не варто тві ж вертати, хоч злої роди, які одограли фатальну роль у життю лемків, юж шитки погмирали. Але от того експромту перейдемо до бесіди з ватрянами. Поколь іще не зачався концерт, іду дашто випити, з'їсти, бо пак не буде коли, і зачинам бесіду з панем же сідет колоня при столі. Ненавмисні вона продовжила то ту саму тему.
2: Анна Лукачик. І ви народилися у Лубки Зубенського, там таке рядом села, а батько Балниця.
3: А в якому році ви народилися?
2: Я народилася в 44-му. Мій батько з Балниці.
3: В Балниці сусіднього
2: Кремпа,
3: села?
2: Кремпа, там. Сусіднього села. Ну, трошки далі так. Наші села під словацькою границею, ну, того Лубківського перевалу.
3: Так. То ви казали, що ваш тато помер, як ви були маленькі.
2: Мені рік було на війні, так. То вже німці відступали, а наші наступали. Так.
3: То під час тих боїв?
2: Так, під час тих боїв.
3: Там були великі бої на Лубківському перевалі. Зараз ви живете у Львові?
2: Ні, я живу тут, в Зимній воді, коло лікарні. Угу. Якби не мали десь ночувати, приходьте до мене, я одна.
3: Напевно, вже поїду до Франківська.
2: Син мій священник, але коло ходору не міг вибрати сьогодні.
3: То що ви знаєте від батьків, від родичів про то переселення?
2: І сказали за пару годин скластися і все. Я пам'ятаю, брат мій старший від мене на 17 років, він говорив, що все закупали, бо думали, що вернуться. І так поїхали тільки дещо, що на віз взяли і все.
3: Закупали всі такі цінніші речі?
2: Цінніші
3: так?
2: речі закупали, і так все там пропало. Батько мій там похоронений, польщі цвинтару нема, поляки спалили.
3: То ні хати, люди закопували, бо
2: думали, що вернуться.
3: Не вірили, що їх вивозять назавжди?
2: Не вірили, думали, що вернуться, люди не вірили. Ви знаєте, що в сусідньому селі, мій брат був на 17 років від мене старший, в сусідньому селі був такий ясновидець, як Гаврило в Комарному. Знали про такого?
3: Так.
2: То він говорив братові ще пару років перед тою висилкою, що вас виселять звідси, каже, ти там женися, будеш мати діти. Ну ви всі звідти будете втікати назад. Чому втікати? Ми не знаємо, що може бути. Чомусь так сказав, що ви всі будете втікатись, ви всі вернетесь назад. Ви бачите? Хто його знає? Звичайно.
3: Люди слухали, що той говорив, і що, вірили в то, чи як?
2: Та так собі, як хто. Як хто.
3: Коли саме ви приїхали сюди?
2: В 46-му. Нас переселили в Самбір, але моя сестра зразу тут вийшла заміж, а її чоловіка брат вчився у Львові на адвоката. І він на всіх земну воду переселив, забрав, бо сказав, земна вода порожня, поляки виселили. І так наше село більшість тут опинилося. А переселяли на Самбірщину, на Тернопільщину і Одещину. Таку всюди порозкидані. По Тернопільщині і тут, по Львівській області. Більшості по Тернопільщині, по Львівській області. Ви знаєте, мій син вчився в Ленінграді, то там навіть є з Лемківщини люди. Вечором метро співали собі в Ленінграді. Так, є багато з Лемківщини людей, ви знаєте. Навіть туди попали. Я була в сина, то вони там метро співали свої пісні.
3: Чи ви тут домовляєтеся зустрітися своїми, може, знайомими, родиною?
2: Ні,
3: як вас
2: ні, навпаки, тут неможливо знайтися. Моє побажання було, щоб якісь таблички вивішували, щоб в кінці люди посходились по селах під тими табличками. А то так от, всі з Лемківщини, ніхто нікого не знає. Ніхто нікого не знає.
3: До речі, дуже добра порада.
2: Так, щоб були якісь таблички в кінці, щоб люди посходились під тим, хто з якого села. Було би добре, правда?
3: А ви не контактуєте з людьми з свого села, ви не знаєте, де вони, що?
2: Ну, я так знаю знайомих, що тут живуть. То я знаю так.
3: Добре, я вам дякую.
2: Я вам дякую. Дякую.
4: У виконанні хору капели «Бескид» звучить лемківська пісня «Горі селом, іду собі». О!

0: Дорогі слухачі, може, не слухали сте передачу від початку, то треба підповісти, що ми Гнеска перенеслися на конець літа, на фестиваль Гоміна Лемківщини, в селище Зимна Вода, ту, коло самого Львова, і уж третій раз, і третій раз при прекрасній погоді, відбилося якби обласного масштабу Лемківська ватра. Свято тривало 2 дні, 26 і 27 серпня. І було ту швидкого. Лемки грали і у футбол, і в шахи, слухали концертну програму, купували книжки на лемківські теми, мистецькі річі, вироби ріжного ремесла, мюд, купували ріжні смакоти. Ну а даяки просто зустрічалися, гостилися, бесідували, і, власне, до таких я підходила з диктофоном. Насамперед звідувала це то лемки, і це будуть по-лемківськи бесідувати. Спочатку траплялося мені так, і вже відповідали, що вони лемки, але по-лемківськи радити не годні. Так було і тим разом, коли підійшла до товариства, вже сиділо при столі. Вказалося, що їх коріння з східньої части Лемковини, з села Радошиці. Як ви променати, коли з Команчою йдете в Меджолабірці? Ну, але послухайте, що вони мені оповіли.
1: А ви звідки? Ви всі звідки? Ви тут живете?
2: Тато є з Радошиці. З Лемківщини, з Польщі, село Радожич,
3: Повітчанів, так.
1: А ви? Як вас звати?
3: Михаліна Савчук. Я живу в Аргентині. І мама теж була, то тітка його, ми цього самого села. І мій батько з Яремці, Гуцул.
1: А як трапилися до Аргентини?
3: То після війни.
1: Напів лемкиня, напів гуцулка?
3: Так, але слово по лемківщині не знав, я ні слова.
1: А
3: бо в хаті говорили українською мовою, так що я тільки викрив по-українськи.
1: Ну, а ви з якого року?
3: 49-го.
1: 49-го.
3: Народилися на наше Різдво, 7 січня.
1: А то як ваші батьки туди потрапили?
3: Вони після війни мої батьки були в Австрії, потім там виїхали до Італії, а з Італії мали візу до Аргентини і до Перу. Поїхав перше до Перу, там я народилася, після мали самі батьки поїхали до Аргентини. І там ціле життя жила я.
1: А як ви зараз приїхали сюди?
3: Ви маєте родину у Зимній Воді, у Яремче. Так що до них. І що мій раз тут на Україні.
1: А як вам той фестиваль?
3: Ну, дуже гарний. Дуже гарний був на ті 2 минули минулого року. Так. І перед там того року я також тут була. Так що не перший раз. Я живу недалеко столиці Буенос-Айрес, область називається Буенос-Айрес. Я на півдні столиці, десь 32 кілометри самого центру. Місцеві називається Гудсон. І там теж є українське товариство просвіта, українське культурне товариство просвіта. Добре, я є вчителька іспанської мови, бо 40 років вчителювала в Аргентині, тепер вже на пенсії. Крім того, я вчу українську мову по наших філіях.
1: А чи є там якісь якраз лемківські товариства? Бо ви бачите, що...
3: Ні, нема. Є лемки, але нема товариства. Ні.
1: Нема?
3: Ні. На Аргентині нема.
1: Ні?
3: Ні, нема. Нігде.
1: Але є такі лемки, що виїхали під час війни, або що раніше їхали на заробітки?
3: Тож старші люди, більше помирали, так що... Ми стараємося українське підтримати, щоб українська музика, українські танці, українська мова, то не пропало. Бо то і дуже тяжко, то і дуже багато мішаних подруж, так що не є легка праця. Є ще люди, що працюють, і то бачать добровільно, бо то не за гроші, ми це за гроші не робимо, нам не платять. Навіть цього року ми ще відзначаємо 120-ліття, що приїхали перші українці до Аргентини і поселилися на півночі Аргентини. Область Місіонес. Місіонес межує з Бразилією, з Парагваєм.
1: Але якраз в цій області Місіонес взагалі найбільше українців всього.
3: Так. Правда? Дуже багато українців, так. Навіть найбільші сушарні жерби, жерба таки той чай аргентинський.
1: Так.
3: Мати, то є наші українці мають. Герула, Гренюк, інші, так. І також компанії, великі компанії автобусів, що далеко їздять, то також в українських руках.
1: Добре, дякую.
3: Нема за що.
1: А ви, як вас звати?
4: Михаїл Порошак.
1: Звідки ви є?
4: Я родом з Польщі. Село Радожичі. То там Куманча і чеська границя. Словацька. Наше село дружав з словаками. Як зараз пам'ятаю, як ми ходили в Словакії, ми то були там.
1: З якого ви року?
4: Я з 36 року.
1: Можете сказати, коли вас переселяли?
4: Та було десь, по-моєму, літо. Ну, зараз, знаєте, що мені був, тільки 10 років було.
1: То, певно, 46-й рік.
4: Може бути, що 46-й рік.
1: А як то було? То люди самі списувалися, хотіли, чи то
4: так... Ото я вже знаю.
1: А як то було?
4: То просто підійшли польська армія, нас погрузили вагони і завезли за Тернопіль з Бараш. Два села. Ось, так нас два села туди вивезли.
1: Які два села?
4: То Радожичі і...
1: То що, то виселяли так, що, що, прийшли солдати і виселяли, чи як?
4: Ні, прийшли, правильно, так, погрузили нас, солдати були, все, погрузили, завезли нас в Куманщу, а потім з Куманщі нас ще завезли, що ти вже одне місце забув, погрузили состав і завезли нас в Бараш. Тернопільський mm-hmm. область. Два села. Радожичі і Ославиця. Два села. Загрузили в нас, завезли. Ото, що я точно можу сказати. Все було, село, було господарка, було якось таке. Добре господарську мали батьки, була гарна хата, було все, було господарка, худоба, все було. А це за нас вже це було Словаки, цехи. Ми були на границі туди. В одну сторону Куманця ще було далі по Польщині, а нас село направо. Як його дивився, на праву сторону це було до Слаків, а тут того.
1: А ви були тепер в тому селі десь, вже тепер?
4: Так, був я. Ну, але там нема нічого, не знаю. Мало що є там. Куманці ще є, а в Радожичі, пам'ятаю, як везли нас, як все то було, розумієте, все я пам'ятаю. Як війна була, пам'ятаю, були солдати.
1: А був там фронт в вашому селі?
4: Було трохи стріляли, але мало. Мало було, так, там не було у нас таких сил, воєнних там не було. Трошки постріляли. Нас вигрузили з Баражі, два села. І потім люди, розумієте, розійшлися, як ми. Ми залишилися в Вишнівці, так, з батьками. Був до школи ходив. Ну, а потім... Кінчила школа, 9 класів, ну, а скільки, і потім попав я до Львова, дорожнє училище. А потім я вже, боже мій, де я тільки не був. Я був на півночі, був на Уралі, був в Донбасі, їздив, де хотів, там поїхав. Але ніколи, як то кажуть, я не був голодний.
1: Добре, дякую. Ходіть, будь ласка.
2: Бо та, як тато мій такий літа.
1: Добре, як вас звати? Перше?
2: Ірина. Та, батьки мої Лемки, і мама, і тато. Мами нема вже 6 років. Мама була з тато з Радужич, а мама з Репіді. Вислані були. Мій дідо їздив в Канаду, заробляв, щоб мати свої землі, все, і совєти сюди випхали. Голими, все попалили, все, щоб тут нічого їм не дати.
1: А ви з якого року?
2: Я 66-го. Угу. Але просто мені мама розказувала, мене то цікавило. І, як сама моя мама казала, в нас були поля, в нас були ліси, але нас сюди випхали голими, босими, вночі підняли і йдіть. Все попалили, щоб тут нічого не дати. І вони тут все мусили доробитися, щоб щось взятись. Але завжди в нас то, що ми лемки... І той Лемківський фестиваль для нас це є щось таке велике і значиме. І братова моя тут співає весь час. Земноводівський квартет «Зорецвіт». Ну вона теж, вона не звідси, вона
1: ви зараз де живете?
2: Тут, в Зимній воді. Так, я тут родилась, але завжди моя мама, мій тато завжди згадували то, що вони лемки, то, що вони колись мали там землі, поля, а тут привезли, тата із мамою переселили в Тернопіль. З Тернополя вони приїхали сюди, ближче до Львова, зв'язано було з роботою. Але я тішуся, що мої батьки були лемки. Мама, тато ще є, і ми завжди підтримуємо лемківські звичаї і на вечерю, всі в вишиванках, і все в нас завжди. Ми підтримуємо ті всі традиції, і маємо родину за кордоном, і Михайлина з Аргентини.
1: Тому що Михайлина, це є ваша родина?
2: Це мого тата, дворідня сестра. Це тако, знаєте, як, коли була війна, дітей вивозили на німці на роботу. І от тих підростків, які вже могли робити, їх вивозили на німці, щоб вони робили. Моєї мами сестра старша теж була на німцях, І коли вони верталися, їм казали, паліть фотографії, паліть все, бо тут совєти зроблять біду. Але всі пам'ятають батьківську землю. Мій тато їздив туди в Радужиці, в Польщу, подивився. Там все змінилось, звичайно, але пам'ять завжди лишається. І ми пам'ятаємо це все. І дуже тішимося, що в нас в селі є така Лемківщина, що ми можемо підтримати батьківську культуру і традиції.
1: Ваші батьки, вони вдома говорили якою мовою?
2: Більшість українською, але деякі слова навіть, і по нинішній день мій тато деякі слова говорить по-лемківськи. Це він любить таке сказати. Він каже, дитино, мені запам'яталося то з дитинства. Є дитино, це моя мова з дитинства. Це лем завжди проскакує, як то кажуть в мові. Ну, багато таких слів є, то так досить цікаво. І то кажу, дуже тішуся, що в нас таке є та лемківська ватра, запалюють, що наші діти знають. У мене дитина має 15 років. Кажу, дитино, твоя бабця і твій дідо були і є лемками, і то їхня культура, і їй цікаво.
1: А ви їздили, то син чи дочка... Які маєте діти?
2: Я маю дочку 15 років.
1: Ага. А та дочка була там в селі діда?
2: Не була, ні. В Польщі ні. Але
1: шкода.
2: Але як дасть Бог дочка, ти поїде в Аргентину, а з Аргентини може попаде в Польщу. Вона ще маленька просто. Але вона цікавиться і по інтернету, все їй цікаво. Родинне, як то кажуть, дерево. Вона, як то кажуть, дивиться, все їй цікаво, дуже цікаво. Мама, скажіть мені, що таке, а як ті слова, що вони означають і все, що решта.
1: І до вас приїжджає тета так кожен раз?
2: Так, так. Майже кожного року, бо нас було в Польщі, Аргентина, Австралія. Тетка приїжджала теж, то все лемки, ми так зв'язуємося, і з Шотландії. Ну, правда, помирали. Ми в Мюнхені були, оцей Михалини сестра була в Німеччині. Дуже багато є, отакі зв'язки ми маємо постійно зв'язок. Та бо в нас родина вся розкидана по світі, і так ми зв'язуємося.
1: Дуже
2: і дуже
1: дякую.
2: Любимо українську вишивку, і дуже я люблю вишивати. Завжди стараюся всім вишити все. Всі мене, вся родина ходить в моїх вишивках.
1: Дякую. Дякую, дуже дякую.
5: Ну, а я прошу на сцену Лемківський народний аматорський вокальний ансамбль «Відгомін Бескидів з міста Долини». Першу пісню, що вони вам подарують, то є лемківська народна співанка «Ішво дівча лучками».

0: Милі слухачі, припоминам, що ми на фестивалі в Зимній воді. Тепер зближимося іще до одного товариства, що ся зібрало тиж при стулі, як ся вказало тусут лемки, зо заходу лемковини. Приємні було мі почути, що деякі з них фурт слухають радіо Лем-ФМ. Може, почують і тоту передачу, в якій саме вони брали участь. Ну то послухайте і ви нашу бесіду.
1: То я Анна. І ви, Анна. Ото легко буде запам'ятати.
2: Так, корені наші.
1: Але Анна, а як прізвисько?
2: Підгірська, повіт Новий Санч, село Мала Ростока і Котів. Тато з Малої Ростички, мама з Котова.
1: Ви повіли прізвисько то по мужу, це то...
2: Дівоче, мамине, то Отталь. Назвисько Отталь.
1: Так, а хто іще Отталь?
3: Я.
4: То Копильчаки.
3: То є Копильчак.
4: Петро.
3: Так, не перебуває. Роджений село Складисте, повід Новий Сонж. Няньо був зі Мала Ростока і мама Мала Ростока.
5: А я з сянотських переселенців, з села Гломче. То є коло Сянока. Коло самого Сянока, там десь там кілька кілометрів.
1: А хто іще?
4: Я все народив тут, але батько мій, то Стрико, я, ну, з Нового Сонча.
3: Брат.
4: Так, він все народив іще там, а я ж на Україні.
1: А хто іще між топові? Хто Откаль?
6: О, Йосиф. Складись.
7: Повід Новий Сонч. Там не народився, звідти приїхав.
1: В якому році народилися?
7: Я 30-му народився.
1: В якому?
7: 30-му. Ну, а виїхав до тому 45-му, десь в маї, звідти, Нового Сонця.
8: Мама розказувала, що вони приходили і агітували, як тут добре сіжиє. Ковбаси, як наш Дуда каже, на плотах висять.
4: Копильчики чому виїхали? Дідо Копильчик воював за Австрію і був в полоні в москалів. Сидів десь півроку, так?
1: А де?
3: На Західній Україні.
4: На Тернопільській області?
7: Так, там.
4: Він пам'ятав, як він був в полоні, давали півбуханки чорного хліба зранку, сала, кусок, палець, дві цибулини, то зранку, і чай. В обід давали баланду і на вечір ще чай. То... Виходило, що і вони жили нормально, собі їли. Ну, там, і дідові сподобалося, каже, о, та там нормально на Україні. Вони і в 45-му, коли в червні місяці чи в травні?
9: В маю.
4: І вони зібралися зі своєю господаркою, зі всім. І поїхали. А поїхали куди?
2: Не добровільно поїхали, а їх обманули. Зовсім
8: обманули. Вони всіх так приїжджали, мама говорила.
2: Отак, бачиш?
1: Мама Откаль.
8: Середній великий. Я не знаю, який то район.
1: А не цікавило вас?
8: Може, Сяніцький? Може, Сяніцький?
1: А не цікавило вас та відвідати?
8: Та цікавило, але мені мама Тараска, я тут родилася, то я, у мене син був там, де тато, де мама і де його батьки, то вже їздили, то його немає ще, він то має приїхати, то він там був. Де мої батьки народилися, звідки і його, він там був, а з церкви взяв, де церква стояла, стоїть хрест, він там взяв землі, ми ту привезли землю і ту фотографію. Він все сфотографував, мама дивилася, плакала, цілувала ту землю, коли вона померла. І ми ту землю всипали в могилу. То вже казали, майте свою землю, де ви народились.
1: Ви би мені повіли.
2: Нас було дуже трагічно. Моя родина не хотіла виїжджати. Вони в тому році, коли їм було предложено виїжджати, вони мали будувати нову хату. Бо ж було п'ятеро дітей. Хата була дерев'яна, але маленька. Мама оповідала, так і буки лежали на подвір'ю, черепиця була готова. І не поїхали в перших рядах, де іще давали 2-3 дні, воза давали, окремий вагон давали. А вони думали, що ся зостануть і будуть будувати свою хижу. Но прийшли поліцаї з карабіном, 2 години, дітей на руки і пішли свого подвір'я. 2 тижні чекали в чистим полі під голим небом. 5 дітей. Но єдине б Господь дав тим поліцаям і ще розум уже корову дозволили родичам взяти. І он та корова їх рятувала в їхній дорозі. Кеди сестра, якій було 5 років, і дома заставила горнятка в подарок. І вернулася через 2 години, як їх вигнали з подвір'я, вернулася до хати. Швидко було побито. Пограбували хату, побили образи, не було нич. Завезли їх в Полтавську область. І та корова їх далі рятувала. Але там не було чути дзвону церковного в неділю, коли наші люди йшли на пляц, а їх поселили в воєнську частину. В казарму 2 сім'ї – дід, баба, тато, мама і 5 дітей. В неділю рано люди виходять на пляц провити службу Божу, хто як і мав книжки. А люди, танти місцеві, йшли картоплю копати. Кидали в них камінням. Вони якся на то все подивили, темно вночі, втікали з тов коровов, на возі діти, 2 місяці з Гадяча їхали в Тернопільську область. Там їх ніхто не чекав, хати їм не давали. 47-й голодовий рік. Корова, яка прийшла з-під Нового Санча через Полтаву в Тернопільську область, була продана, щоб купити солом'яну стріху для тих 5 діточок. А на дворі голодний 47-й рік. Агнеске в інтернеті пише, що родині Підгірським дали хату. Не дали, вони купили, а вшитко заставили там. І здрав'я, і вшитко, що було нажито. Млин, кузня, ткацькі верстати і 2 хижі. Дерев'яні, не глиняні, не під соломов, а під черепицем. Швидко заставилося там. Але дякувати Богу, лемки наші, вони тверді у вірі. Господь був завжди над ними. Була хижа, і був сад, і цвіли квіти. Швидко було. Немає ж ні тата, ні мами. Помирали ж ті ж тамся родили. Але ми, нащадки, пам'ятаємо. І передаємо своєму поколінню, щоб вони пам'ятали. Бо як наші лемківські поети пишуть, живим те дерево не буде, в котрого вирване коріння.
9: Як прийшли лемки, як ту привезли, то як прийняли?
5: О, найбог боронив. Ми тут відчували всюди. Від садку, а в школі 10 літ ми тут все відчували.
9: Де ви жили, де ви замешкали?
5: В Тернопільській де? Області, Борщівський район.
9: А де?
10: Село Рубки, цигани тепер.
5: І там з одної сторони були місцеві, а з другої сторони були переселенці-сокальці з Сокаля.
9: Так само
5: переганяли з Сокальщини, так само з другої сторони були. Ти звідти дзьобали, а ти звідти дзьобали. А наші, як би сказати...
11: Я вам переб'ю, я вам скажу, як мої батьки колись сказали, мама вся плакала, що каже, те, як Гані розказувала, що лишили все те, що недобудовану хату, лишили, мали вже добудувати нову хату, тільки не скінчили, дуже плакали. Ну, каже, як сюди вони приїхали, то вони думали, що вони впали в яму, бо, каже, у нас сад великий цвів, дерева, все, каже, ми мали простір. А ту, каже, така во, доріжка, що тут є, того хата на хаті. Не кажуть, сильно дуже плакали. Коли вони приїхали, то ті сусіди, коли ми тепер межуємо з ними, вже їх немає, так само на тім світі, то говорили, лемки, ви паршиві лемки, ви приїхали, ви думали, що ту комбасами плоти заведе? Ага, ви приїхали. Вони не давали навіть нічого, вони приїхали, нічого не мали, бо все їм покрали. Вони десь місяць їхали в товарному поїзді, і що поїзд їхав з рейсів на рейси, там скинули, там забрали, там все. І приїхали, нічого не мали. Каже, навіть на ліжку, навіть не мали, що постелити, ні, бо що то солома колись була, то каже, ніхто нічого не дав. Казали, ви приїхали, ви думали, що тут дуже добро, а ви там не хотіли нічого робити. Ви, каже, сюди приїхали, думали, що вам тут дадуть, все з неба буде, манна вам падала. Ви не хотіли там працювати, бо ви глині лемки. Отакого ті слова все було.
5: Та навіть велику різницю в школі робили дітям. В школі,
11: так. Все, ті були місцеві, а ті були переселенці. Ну, так ми, то все казали, лемки паршиві, лемки вже, навіть в школі, так була різниця. Так вони правильно сказали, так було. Я так само з Борщівського району, Тернопільської області, село Лосяч. то ми то суто то самісіньке то було. То точно і пасти так гонили, все кризали. Лемки паршиві.
5: Все було
12: я, наприклад, виселена з Любачова, село Синявка. Так само ми виселили. І ми сюди приїхали, теж було п'ятеро дітей. І так само з нами тут чкували. Халупу нам таку дали, котрі і ще поляки там жили, бо вони виселялися з того будинку. А ми чекали з водками, такими з плахами. А ми чекали на подвір'ю з такими, поки вони виселяться, щоб ми заселилися. То таку на наш ми колись, як виїжджали наші, то нам давали опис майна. Ми мали там великий опис майна, було багато грошей. А нам дали тут таку халупку, бо казали, що вас назад зараз за пару днів будуть везли далі. То мама сідала в люку найближчу. Такий будиночок, щоб ближче станції, бо з п'ятеро дітей. Тато був на війні, я мала 4 роки, бо я в Польщі вроджена. І вони так само нас, нічого так, на ті люди нас теж тут чекували. Ну, але так ми прижилися і так ми лишилися. Потім ті гроші, що нам, ми ж мали опис майна великий, на велику суму грошей. Ну і що? Купили швейну машинку за ті гроші. А ми вселялися де-небудь або ближче станції. І нам нічого не вернулися, ні ті гроші. І ми так, але ж батьки дороблялися тут. І діти, і ми росли, і у нас було п'ятеро дітей. І маємо ще, мали ще, мама мала дочку в Америці, бо так забрали тоді, брали на контингент. Юля. А тепер я живу так, а тепер я живу у Львові, а село наше близько Львова, старе село, Пустомитиський район, то недалеко. Але ми потім побудували все, ну, але наживалися, ну дуже тяжко, чекували нас. Люди і школі так само нас, що ми переселені, бо там ще якісь місцеві лишили. Мучилися всі так.
13: Моя мама переселена була, ну, в мене і мама, і тато лемки, мама з Мушинки. Але то біля Криниці, 7 кілометрів до Криниці. Ну і як мама розказувала, що так їм дуже обіцяли, що як тут добре, як тут ну приходили в село агітатори, і дуже-дуже. І вони дуже гарно, чемно позбирались, що мали, і в товарний вагон. Але були так, мама була одна сестра, було шестеро братів. Вони все поскладали, що могли, а по дорозі і з одної сторони вони, що могли, клали в товарний поїзд. Вони прийшли, а там все з другої сторони відкрили, перини, подушки, і вони їхали їх на Донбас, Іловайськ. Приїхали вони туди з діточками, як по дорозі ще вони йшли, ще одного чуть брата вони не загубили, бо він був маленький, собі ліг, бо хотів спатеньки, вони рахують, немає одного. І вони добре, що далеко не від'їхали, бо вони не знали, де, що він, а він спунькає там під деревом. Ну, вони поїхали, але їх Іловайську дуже-дуже гарно прийняли. Що саме? Вони бачили, що дуже багато діточок. Вони приходили, можуть картошечку дати, можуть то дати, можуть то дуже. Дуже були гостеприємні. Моя мама до кінця смерті пам'ятала, які вони гостеприємні. Але що? Церкви не було. Церква була на п'ятому селі. Вже тоді, в 45-му році, вони в неділю робили. До них не мали, як то так, в неділю працювати, то де ж то, то де ж то. Вони жили по-християнськи, а там вже тоді в неділю робили. То вони так з діточками на п'яте село і до церкви. Ну, вони там рік пожили, почалась посуха, була дуже навіть, то було в 47-му році. Там, і вони вирішили поїхати на захід України. Приїхали у Львів. Тут дали їм барак. Їх семеро діточок, вони двоє, дев'ятеро, одна кімнатка, бараку. Але тут зовсім інакші люди. Криниці були на колодку закриті. Вони не мали де набрати води. У них дуже далеко одні люди місцеві. Вони ходили десь через дуже далеко. Ну, факт того, що їм давали воду. У мене мама лемкиня, тато, вони недалеко жили і дуже дружні. Вони всі дивувалися місцеві, які лемки дружні. Ми так, город купати, значить що, лопати пішли до одних купати. Знову до других лопати, бульбу купати, всі дружно купаємо. І всі, йой, свята, ми вже йдемо, колядуємо, все. Вони місцеві не такі були, не такі. А я, як відчула на собі, що до нас продавець був місцевий, поляк. Але тоді, пригадуйте, подавали по дві буханки хліба. Ну, а стояла в черзі, а що то було дві буханки? Тоді чим годувалася вона? І хлібом. Хліб був дешевий, по 16 копійок чи по 14. Я стою в черзі, переді мною дали 5-6 буханок хліба. Доходить моя черга, а він мені каже, тільки дві буханки. Як дві буханки? Всім давали по 5, по 6, по 8. Дві. Я пішла в бік, стала, дивлюся за мною знову. Там свого однокласника прошу, кажу, Володя, візьми мені, бо мені тільки дали дві буханки хліба. Кажу, скільки ти береш дві? Я візьму тобі. І я прийшла додому, я до сих пір то пам'ятаю, що мені вже 63 роки, наскільки місцеві, то я так трошки. А баба моя приходила в магазини, ну і говорила по-лемківськи. Він каже, я не розумію, що ви говорите, я вам нічого не відпущу, бо не розуміли, що баба говорить. Так що нас місцеві, там, де я живу, то в Рясному, внук на мене трошечки образливий, що саме? Йому сказали, що як так моя мама і тата, дід з бабою з Польщі переселення, значить він може карту поляка дістати. Я кажу, Івасику, в мене внук Іван, я кажу, слухай, мої батьки, дід з бабою, вони народилися в Польщі, але вони є не поляки, там мусить писати або поляки, або мати свідоцтво, що ти в костелі брали шлюб, хреш. Шлюб, шлюб, якщо в костелі. У нас теж в рідні є там одні, то вони всі мають карту поляка, але що, мама була полька, і вони як відкривали, то вони показували, що вони документи витягували, що вони шлюб брали, і що вони поляки. Ну, мене мама більше так розповідала, тато менше, але ще що. Я тоді була молода, мене так то не цікавило, по правді кажучи. Тепер би мені набагато би було цікавіше питати цей, а нема вже кого? Нема.
1: Тата, маму, як звати?
13: Мама Марія, тато Степан. Тато ото складистого. Ото Петро, Йосип, то вони то брати, то мого тата брати. І ще така сестра Ганя ще є.
1: А мама дівоча?
13: Павелчак. То велик, та, то є, то він, Йосип, він трошечки, він ходив перше до церкви. Він такий старенький, то мами найстарший брат. А вже все, то мама вмерла, то тільки він лишився і ще один. А так то вже, рахуйте, мама з 28-го року, тато з 29-го, а Йосип то з 25-го, то він ще і ще жиє. І він гварив, що має до 100 років прожити. Та.
1: Дякую.

Дорогі мої слухачі, на тім скінчимо днешню передачу. Мам іще ту в комп'ютері подальші ветеряні бесіди, але послухаємо їх за тиждень. Агнеска, щоб не сприкритися вам, мушу юся прощати.

під сам славний Львів до селища Зимна Вода на третій фестиваль Гомін Лемківщини вже відбився в кінці серпня, але аж в кінці вересня запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень!

А сядько Юрій, на шовковій траві, сам в подьку сходив, райський сад посадив. Подумав, а три крапиви, а я б на кольці рушини дечко.

Я вот так делал,

коротко, я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфир.

степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерпають.

0: Jest четвер, 9 липня, юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз загорить 15-та російська ветра в Малому Липнику, яку рихтує організація «Молода Русина». Програм зачне ще о 18-й годині виступами дитячих фольклорних ансамблів. Пак буде перегляд лауреатів і учасників пошлідніх річників конкурсу «Шпівомого роду» і програм з назвом «Вечер русинського осію». Тен завершується вечернім забавом. Суботній день ватра зачне ще пів до п'ятої мозаїком регіону, програмом фольклорних колективів з регіону і близької околиці. Дальші ансамблі запрезентуються пак в програмах «Витайте сусіда» і «В кругу живота». Ден завершить гуляння. Окрім того, в рамках товаришучого програму будемо скоштувати традиційну страву з регіону, взяти участь в варштатах народної вишивки чи щитодруку. Буде тіж паління ветру, школа танця, вистава фотографій і активності про діти. В неділю рано в храмі Святого Косми і Дам'яна правлена буде торжественна свята літургія, а пак пройде концерт духовної пісні. В тому році організатори зрихтували тіж спеціальну мобільну аплікацію, в котрій знаходиться комплектний програм фестивалю в русинському, словацькому і польському язиках, мапа обшири, контакт до організаційного тіму і важне оголошення, як і можливість переслання організаторам рецензії. Дрібниці знайдете на фейсбуковому сайті «Русинська ватра». Уж зараз вийде пише православне паломництво на Святу Гору Явір, де в найближчу неділю православне лемко будуть празднувати День Святих Апостолів Петра і Павла. В тому році означена буде тіж сотна річниця повороту лемків до православ'я. 36-те пише паломництво тим разом буде вело путем повороту лемків до православ'я. От Толяво через Святкову Велику, Швіржову Руску, Бортне, Баничу, Вірхню, Кладошію, Смириковець, Квятон, Шквіртне, Ганчову і Лосову. Вперед день Свята в суботу в Ганчові будуть ще правити вечорні богослуження. В день Свята в неділю 12 липня юлея паломники перейдуть до Лосово. При церкві Святого Архістратига Михайла привітано будуть ієрархи. Пак швидко вірно вийдуть відно на Святу Гору Явір, де о 10-й годині буде правлена свята літургія. Припоминаємо, що в днях від 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде 46-та лемківська ветра на чужині в Михайлові. Заохочаємо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться всюди в Фейсбук і в Інстаграмі. Організатори з товаришення лемків оприлюднили уж ціни білетів на тогорічну ватру. Ціна нормального білету – то 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком – то 40 злотих. Очевидно, є більше категорії, в тому тіж родинна чи групова білета. В рамках спеціальної промоційної оферти можеш придбати нормальний білет враз з двотомовим контекстуальним словником лемківського язика в ціні 230 злотих. Неодовга має вистартувати продаж онлайн, та ціна вступного має бути нижча, як ціна в касах ветру в дні її відкриття. Від 11 липня юлея до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святого Косми і Дам'яна в Портном і Мажарській загороді в Оси будемо обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гафтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липня юлея о 15-й годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і телеграфіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймано не лемзором, але тіж дотоком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасно інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувано будуть в Портному і в Осі, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В кожному з них вказано будуть інші праці артистка, Разом творят они едно оповідання о гавті, пам'яті і традиції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русинська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорік Попрат. Чекає на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополовського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена до та найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русинські ватри. Русинська ватра – фестивал, в котрім є русинське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіа, ну. Міцно ще тримайте. Так.
1: Тето, скади мати тут у співанку?
2: От моєї мами Струкової. Вони її співали, як були ще дівка, а вони мають тут у співанку потім далі.

0: Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка. Посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці. Радість велика.
1: Це не

Бог, рослини звірів, учить мене п'янкої віри, релігії, ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії, ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

Včera, dneska, zaran, Klem FM. Klem FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to Twoje radio.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Pisać próbuj.